kam ak fari fam ci kanam luis dawra pu khumbeno fi jis dana tas abandilu dar daram ku khayna malas akali ko dal di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu dar dar am ku xeyne meles takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis.